0: novo vrijeme drugovi donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.